0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.
2: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Slušam samo najbolju muziku.
1: Let's go. This is your radio. This is your station.
0: Radio Zenice.
2: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše na...

dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako,

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarna temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja, tvrtka 1. BB.

0: svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12, najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
3: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir melona kilogram 11,95, jogurt domaće blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.
6: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
7: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
8: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Marketing. Radio Zenica.

Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Gdje god putovali ovog jutra, putujte s nama. Radio Taksi, Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarna temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Radio Zenica.
3: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Učinite svoj životni prostor udobnijim, funkcionalnijim i ljepšim. Uz popuste koji renoviranje čine još lakšim. Plaćajte Unikredit Mastercard kreditnim karticama do 21.6. i ostvarite od 7 do 20% popusta kod odabranih trgovaca. AB Home Salon Keramike i ABAU Centar, Nostro, Bellona, Dormeo Home, Eglo Rasvjeta BH, Lijepe kućne stvari, Mekline, Nuić, Autodijelovi, Omega, Tehnomag, Vokel i Ukras. Unikredit Bank.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Habitat. Home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.
8: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Marketing Minute.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino kafa 500 grama 11,45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9,95, sladoled 900 ml, Augusto 5,45, mop za pod s maramicama 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Uljepšajte bajramske dane uz robotovu specijalnu ponudu. Izdvajamo dimljeni sir Melona kilogram 11,95, jogurt domaće Blago 1 litar marku 95, keks domaćica 500 grama Big Pack 5,20, kuhinski ubrus Satin 2 komada samo 1 km, vaš robot.
4: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
2: Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Marketing.

0: Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarna temperatura između 4 i 10 na jugu zemlje do 12 najviša dnevna između 18 i 24 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

drugačije. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Kupovinom domaćih proizvoda ne biramo samo ono što stavljamo na svoj sto. Biramo kvalitet, povjerenje i ljude koji stoje iza svakog proizvoda. Domaći proizvođači stvaraju vrijednost u našoj zajednici, otvaraju radna mjesta i grade sigurniju budućnost za sve nas. Projekat Unapređenje konkurentnosti proizvođača domaćih proizvoda kroz jačanje brenda, promociju i medijsku kampanju pruža podršku lokalnim proizvođačima kroz edukacije, jačanje brenda i profesionalnu promociju njihovih proizvoda i usluga. Kroz radionice, medijsku kampanju i direktno povezivanje s potrošačima gradimo svijest o važnosti kupovine domaćeg. Jer kada biramo domaće, ulažemo u sebe, svoju zajednicu i budućnost. Kupuj domaće, biraj kvalitet. Projekat finansira Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, a implementira Agencija ZEDA DOO Zenica, partneri projekta Grad Zenica i Udruženje poslodavaca Zenica.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđen za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: E, moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
7: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i ledamete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Habitat, home accessory.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home aksesorije sa Baja Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol, pokrećemo ono što je zaista važno.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Ja sam doktor za rock'n'roll Milić Vukašinović, a vi slušate program Radio Zenice.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Ding. Proljetni Black Friday u Vitaporu. Jastuk bambu snižen 70%, a madrace potraži već od 219,90 km. Vitapur.ba.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa saradnicima juče je nastavio obilazak mjesnih zajednica s ciljem direktnog razgovora s građanima i upoznavanja sa stanjem infrastrukture, komunalnih usluga i svakodnevnih problema stanovništva. Ovog puta posjetio je Starinu, Bistricu, Topčić polje, Koliće i Pepelare, koje spadaju među najudaljenije mjesne zajednice od gradskog jezgra. Prema riječima gradonačelnika Kasumovića, namjera mu je do kraja naredne sedmice obići sve mjesne zajednice kako bi mogli uvrstiti projekte u prijedlog ulaganja za tekuću godinu. Predviđeno je samo za putnu infrastrukturu oko 10 miliona maraka, za vode i kanalizaciju preko 4 miliona konvertibilnih maraka i to je faktički pola budžeta koji sam u prvom mandatu imao. Mimo toga, sve što je urađeno ni marku građane nisam zadužio, vratio sam 2/3 dugova, dok se svi ostali nivoji vlasti zadužuju, ističe gradonačelnik Kasumović. Danas će također nastaviti svoje posjete sa saradnicima, a na rasporedi su Bistričak, Jastrebac, Vukotići i Šerići. Sinoć je na velikoj sceni održano protestno okupljanje glumaca i zaposlenika Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a zbog upućenih prijetnji koje su dobili u posljednjih nekoliko dana od pojedinih navijačkih skupina. Iz sigurnosnih razloga je i 25. festival BH Drame Zenica 2026 prolongiran za mjesec septembar. Prva festivalska noć je bila predviđena za gostovanje pozorišta Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Teatr Faktori sa predstavom Za cijeli život, a upravo ova predstava je otvorila polemike zbog kojih je i došlo do prijetnje od pojedinih navijača zbog sadržaja i poruke koju navodno nosi predstava. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović navodi kako je organizacija priprema ovakvog festivala izuzetno zahtjevna, a da su se pored pritisaka i prijetnji našli u nezavidnoj situaciji jer su gostovanje na festivalu odgodili iz Narodnog pozorišta u Mostaru zbog zdravstvenog stanja glumaca iz podjele predstave Narodnog pozorišta Sarajevo i predstave Na slovo F zbog nemogućnosti pristupa scenografiji, dok je Kamerni teatar 55 sa predstavom Tebe ljubi moja duša otkazao takmičenje zbog nemogućnosti usklađivanja termina sa trajanjem festivala BH Drame. Uposlenici BMP-a Zenica dali su podršku organizacionom odboru u prolongiranju festivala BH Drame i performansom na velikoj sceni kao i zajedničkim aplauzom sa prisutnom publikom prenijeli poruku da neće pristati na zastrašivanje i gušenje slobode umjetničke misli. Nakon nekoliko sastanaka održanih proteklih dana između Dubaja i basketbala, ABA lige i Budućnost voli, odlučeno je da će prva utakmica polufinalne serije između Dubaja i Budućnosti biti odigrana u četvrtak, 21. maja u 18 sati u areni Husein Smajlović u Zenici. Prvobitno je bilo odlučeno da će ovo polufinale ABA lige biti odigrano u Coca-Cola areni u Dubaju, ali zbog nedavnih geopolitičkih događaja u regiji odluka je pala na Zenicu. Ljubitelji košarke u Zenici tako će imati priliku još jednom gledati i uživati u nastupu košarkaških zvijezda regiona. Smatramo da Zenica ima vatrenu publiku, a tribina je mnogo bliže parketu, što donosi dodatni pritisak protivniku, kaže trener Dubaja Dejan Kamenjašević, objašnjavajući ukratko zašto Zenica, a ne Sarajevo. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona tokom jučerašnje sjednice donijela je više financijskih odluka koje obuhvataju sport, nauku, socijalnu zaštitu i razvoj infrastrukture, a među tim stavkama posebno se izdvaja podrška Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Naime, krovna košarkaška kuća Bosne i Hercegovine dobit će 100.000 maraka, što predstavlja nastavak financijske pomoći za rad i nastupe reprezentativnih selekcija. Podsjećanje radi, tokom prethodne godine za omladinske selekcije koje su učestvovale na europskim prvenstvima izdvojeno je dvostruko više, 200.000 konvertibilnih maraka.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Drvar, Ivan, Sedlo 17, Livno 18, Bugojno i Tuzla 21, Bihaći i Zenica 22, Sanski most 23 i Mostar 27 stupnjeva. Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice, uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra, kilogram 13,99. Maslac Agral, 200 grama, 3,59. Pileći nageci Madi, 8,99. Zlatna džezva, 387 grama, 10,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa saradnicima jučer je nastavio obilazak mjesnih zajednica s ciljem direktnog razgovora s građanima i upoznavanja sa stanjem infrastrukture, komunalnih usluga i svakodnevnih problema stanovništva. Ovog puta posjetio je Starinu, Bistricu, Topčić polje, Koliće i Pepelare, koje spadaju među najudaljenije mjesne zajednice od gradskog jezgra. Prema riječima gradonačelnika Kasumovića, namjera mu je do kraja naredne sedmice obići sve mjesne zajednice kako bi mogli uvrstiti projekte u prijedlog ulaganja za tekuću godinu. Predviđeno je samo za putnu infrastrukturu oko 10 miliona maraka, za vode i kanalizaciju preko 4 miliona konvertibilnih maraka i to je faktički pola budžeta koji sam u prvom mandatu imao. Mimo toga, sve što je urađeno ni marku građane nisam zadužio, vratio sam 2/3 dugova, dok se svi ostali nivoji vlasti zadužuju, ističe gradonačelnik Kasumović. Danas će također nastaviti svoje posjete sa saradnicima, a na rasporedi su Bistričak, Jastrebac, Vukotići i Šerići. Sinoć je na velikoj sceni održano protestno okupljanje glumaca i zaposlenika Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a zbog upućenih prijetnji koje su dobili u posljednjih nekoliko dana od pojedinih navijačkih skupina. Iz sigurnosnih razloga je i 25. festival BH Drame Zenica 2026 prolongiran za mjesec septembar. Prva festivalska noć je bila predviđena za gostovanje pozorišta Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Teatr Faktori sa predstavom Za cijeli život, a upravo ova predstava je otvorila polemike zbog kojih je i došlo do prijetnji od pojedinih navijača zbog sadržaja i poruke koju navodno nosi predstava. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović navodi kako je organizacija priprema ovakvog festivala izuzetno zahtjevna, a da su se pored pritisaka i prijetnji našli u nezavidnoj situaciji jer su gostovanje na festivalu odgodili iz Narodnog pozorišta u Mostaru zbog zdravstvenog stanja glumaca iz podjele predstave Narodnog pozorišta Sarajevo i predstave Na slovo F zbog nemogućnosti pristupa scenografiji, dok je Kamerni teatar 55 sa predstavom Tebe ljubi moja duša otkazao takmičenje zbog nemogućnosti usklađivanja termina sa trajanjem festivala BH Drame. Uposlenici BMP-a Zenica dali su podršku organizacionom odboru u prolongiranju festivala BH Drame i performansom na velikoj sceni kao i zajedničkim aplauzom sa prisutnom publikom prenijeli poruku da neće pristati na zastrašivanje i gušenje slobode umjetničke misli. Nakon nekoliko sastanaka održanih proteklih dana između Dubaja i basketbala, ABA lige i Budućnost voli, odlučeno je da će prva utakmica polufinalne serije između Dubaja i Budućnosti biti odigrana u četvrtak, 21. maja u 18 sati u areni Husein Smajlović u Zenici. Prvobitno je bilo odlučeno da će ovo polufinale ABA lige biti odigrano u Coca-Cola areni u Dubaju, ali zbog nedavnijih geopolitičkih događaja u regiji odluka je pala na Zenicu. Ljubitelji košarke u Zenici tako će imati priliku još jednom gledati i uživati u nastupu košarkaških zvijezda regiona. Smatramo da Zenica ima vatrenu publiku, a tribina je mnogo bliže parketu, što donosi dodatni pritisak protivniku, kaže trener Dubaja Dejan Kamenjašević, objašnjavajući ukratko zašto Zenica, a ne Sarajevo. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona tokom jučerašnje sjednice donijela je više financijskih odluka koje obuhvataju sport, nauku, socijalnu zaštitu i razvoj infrastrukture, a među tim stavkama posebno se izdvaja podrška Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Naime, krovna košarkaška kuća Bosne i Hercegovine dobit će 100.000 maraka, što predstavlja nastavak financijske pomoći za rad i nastupe reprezentativnih selekcija. Podsjećanje radi, tokom prethodne godine za omladinske selekcije koje su učestvovale na europskim prvenstvima izdvojeno je dvostruko više, 200.000 konvertibilnih maraka.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Drvar, Ivan, Sedlo 17, Livno 18, Bugojno i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Sanski most 23 i Mostar 27 stupnjeva. Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović. Marketing
2: minute. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 19. do 31. maja. Eurokrem 500 grama, SL 4,45, sok 1 litar, Takovo 1,35, pripravak za šlag 500 ml, Megle 2,95, dezodorans 250 ml, Axe 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Velika akcija u Ami marketima od 7. maja do 3. juna. Pile Cekin, kilogram 689. Juvka za baklavu i pite Merak, 450 grama, marka 99. Orah jezgra kilogram 13,99. Maslac agral 200 grama 3,59. Pileći nageci Madi 8,99. Zlatna džezva 387 grama 10,49. Ami marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
0: Energija pokreće svijet, ali život pokreću ljudi. Daruj energiju za život. Doniraj krv. Petrol. Pokrećemo ono što je zaista važno.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Market.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa saradnicima jučer je nastavio obilazak mjesnih zajednica s ciljem direktnog razgovora s građanima i upoznavanja sa stanjem infrastrukture, komunalnih usluga i svakodnevnih problema stanovništva. Ovog puta posjetio je Starinu, Bistricu, Topčić polje, Koliće i Pepelare, koje spadaju među najudaljenije mjesne zajednice od gradskog jezgra. Prema riječima gradonačelnika Kasumovića, namjera mu je do kraja naredne sedmice obići sve mjesne zajednice kako bi mogli uvrstiti projekte u prijedlog ulaganja za tekuću godinu. Predviđeno je samo za putnu infrastrukturu oko 10 miliona maraka, za vode i kanalizaciju preko 4 miliona konvertibilnih maraka i to je faktički pola budžeta koji sam u prvom mandatu imao. Mimo toga, sve što je urađeno ni marku građane nisam zadužio, vratio sam 2/3 dugova, dok se svi ostali nivoji vlasti zadužuju, ističe gradonačelnik Kasumović. Danas će također nastaviti svoje posjete sa saradnicima, a na rasporedi su Bistričak, Jastrebac, Vukotići i Šerići. Sinoć je na velikoj sceni održano protestno okupljanje glumaca i zaposlenika Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a zbog upućenih prijetnji koje su dobili u posljednjih nekoliko dana od pojedinih navijačkih skupina. Iz sigurnosnih razloga je i 25. festival BH Drame Zenica 2026 prolongiran za mjesec septembar. Prva festivalska noć je bila predviđena za gostovanje pozorišta Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Teatr Faktori sa predstavom Za cijeli život, a upravo ova predstava je otvorila polemike zbog kojih je i došlo do prijetnje od pojedinih navijača zbog sadržaja i poruke koju navodno nosi predstava. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović navodi kako je organizacija priprema ovakvog festivala izuzetno zahtjevna, da su se pored pritisaka i prijetnji našli u nezavidnoj situaciji jer su gostovanje na festivalu odgodili iz Narodnog pozorišta u Mostaru zbog zdravstvenog stanja glumaca iz podjele predstave Narodnog pozorišta Sarajevo i predstave Na slovo F zbog nemogućnosti pristupa scenografiji, dok je Kamerni teatar 55 sa predstavom Tebe ljubi moja duša otkazao takmičenje zbog nemogućnosti usklađivanja termina sa trajanjem festivala BH Drame. Uposlenici BMP-a Zenica dali su podršku organizacionom odboru u prolongiranju festivala BH Drame i performansom na velikoj sceni kao i zajedničkim aplauzom sa prisutnom publikom prenijeli poruku da neće pristati na zastrašivanje i gušenje slobode umjetničke misli. Nakon nekoliko sastanaka održanih proteklih dana između Dubai i basketbala, ABA lige i Budućnost voli, odlučeno je da će prva utakmica polufinalne serije između Dubaija i Budućnosti biti odigrana u četvrtak, 21. maja u 18 sati u areni Husein Smajlović u Zenici. Prvobitno je bilo odlučeno da će ovo polufinale ABA lige biti odigrano u Coca-Cola areni u Dubaju, ali zbog nedavnih geopolitičkih događaja u regiji odluka je pala na Zenicu. Ljubitelji košarke u Zenici tako će imati priliku još jednom gledati i uživati u nastupu košarkaških zvijezda regiona. Smatramo da Zenica ima vatrenu publiku, a tribina je mnogo bliže parketu, što donosi dodatni pritisak protivniku, kaže trener Dubaija Dejan Kamenjašević, objašnjavajući ukratko zašto Zenica, a ne Sarajevo. Vlada Zeničko-dobojskog kantona tokom jučerašnje sjednice donijela je više financijskih odluka koje obuhvataju sport, nauku, socijalnu zaštitu i razvoj infrastrukture, a među tim stavkama posebno se izdvaja podrška Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Naime, krovna košarkaška kuća Bosne i Hercegovine dobit će 100.000 maraka, što predstavlja nastavak financijske pomoći za rad i nastupe reprezentativnih selekcija. Podsjećanje radi, tokom prethodne godine za omladinske selekcije koje su učestvovale na europskim prvenstvima izdvojeno je dvostruko više, 200.000 konvertibilnih maraka.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Drvar, Ivan, Sedlo 17, Livno 18, Bugojno i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Sanski most 23 i Mostar 27 stupnjeva. Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk. Stanje na cestama.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vijesti, Radija Zenica.
1: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović sa saradnicima jučer je nastavio obilazak mjesnih zajednica s ciljem direktnog razgovora s građanima i upoznavanja sa stanjem infrastrukture, komunalnih usluga i svakodnevnih problema stanovništva. Ovog puta posjetio je Starinu, Bistricu, Topčić polje, Koliće i Pepelare, koje spadaju među najudaljenije mjesne zajednice od gradskog jezgra. Prema riječima gradonačelnika Kasumovića, namjera mu je do kraja naredne sedmice obići sve mjesne zajednice kako bi mogli uvrstiti projekte u prijedlog ulaganja za tekuću godinu. Predviđeno je samo za putnu infrastrukturu oko 10 miliona maraka, za vode i kanalizaciju preko 4 miliona konvertibilnih maraka i to je faktički pola budžeta koji sam u prvom mandatu imao. Mimo toga, sve što je urađeno ni marku građane nisam zadužio, vratio sam 2/3 dugova, dok se svi ostali nivoji vlasti zadužuju, ističe gradonačelnik Kasumović. Danas će također nastaviti svoje posjete sa saradnicima, a na rasporedi su Bistričak, Jastrebac, Vukotići i Šerići. Sinoć je na velikoj sceni održano protestno okupljanje glumaca i zaposlenika Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a zbog upućenih prijetnji koje su dobili u posljednjih nekoliko dana od pojedinih navijačkih skupina. Iz sigurnosnih razloga je i 25. festival BH Drame Zenica 2026 prolongiran za mjesec septembar. Prva festivalska noć je bila predviđena za gostovanje pozorišta Sarajevskog ratnog teatra Sartr i Teatr Faktori sa predstavom Za cijeli život, a upravo ova predstava je otvorila polemike zbog kojih je i došlo do prijetnje od pojedinih navijača zbog sadržaja i poruke koju navodno nosi predstava. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović navodi kako je organizacija priprema ovakvog festivala izuzetno zahtjevna, a da su se pored pritisaka i prijetnji našli u nezavidnoj situaciji jer su gostovanje na festivalu odgodili iz Narodnog pozorišta u Mostaru zbog zdravstvenog stanja glumaca iz podjele predstave Narodnog pozorišta Sarajevo i predstave Na slovo F zbog nemogućnosti pristupa scenografiji, dok je Kamerni teatar 55 sa predstavom Tebe ljubi moja duša otkazao takmičenje zbog nemogućnosti usklađivanja termina sa trajanjem festivala BH Drame. Uposlenici BMP-a Zenica dali su podršku organizacionom odboru u prolongiranju festivala BH Drame i performansom na velikoj sceni kao i zajedničkim aplauzom sa prisutnom publikom prenijeli poruku da neće pristati na zastrašivanje i gušenje slobode umjetničke misli. Nakon nekoliko sastanaka održanih proteklih dana između Dubaja i basketbala, ABA lige i Budućnost voli, odlučeno je da će prva utakmica polufinalne serije između Dubaja i Budućnosti biti odigrana u četvrtak, 21. maja u 18 sati u areni Husein Ismailović u Zenici. Prvobitno je bilo odlučeno da će ovo polufinale ABA lige biti odigrano u Coca-Cola areni u Dubaju, ali zbog nedavnih geopolitičkih događaja u regiji odluka je pala na Zenicu. Ljubitelji košarke u Zenici tako će imati priliku još jednom gledati i uživati u nastupu košarkaških zvijezda regiona. Smatramo da Zenica ima vatrenu publiku, a tribina je mnogo bliže parketu, što donosi dodatni pritisak protivniku, kaže trener Dubaja Dejan Kamenjašević, objašnjavajući ukratko zašto Zenica, a ne Sarajevo. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona tokom jučerašnje sjednice donijela je više financijskih odluka koje obuhvataju sport, nauku, socijalnu zaštitu i razvoj infrastrukture, a među tim stavkama posebno se izdvaja podrška Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine. Naime, krovna košarkaška kuća Bosne i Hercegovine dobit će 100.000 maraka, što predstavlja nastavak financijske pomoći za rad i nastupe reprezentativnih selekcija. Podsjećanje radi, tokom prethodne godine za omladinske selekcije koje su učestvovale na europskim prvenstvima izdvojeno je dvostruko više, 200.000 konvertibilnih maraka.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 3 stupnja, Drvar, Ivan, Sedlo 17, Livno 18, Bugojno i Tuzla 21, Bihać i Zenica 22, Sanski most 23 i Mostar 27 stupnjeva. Sutra u Bosni malo umjereno oblačno vrijeme, a po kotlinama iz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 6 i 11 na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna između 20 i 26 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihamk, stanje na cestama.
1: Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.

0: Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer u centralnoj informativnoj emisiji televizije Zenica u Dnevniku. Između ostalog, pogledajte. Gradonačelnik Zenice nastavio je sa posjetama mjesnim zajednicama kako bi u direktnom razgovoru sa građanima utvrdio infrastrukturne prioritete koji će biti realizovani u tekućoj godini. Prosječna plata za mart ove godine u Bosni i Hercegovini iznosila je 1680 maraka. Sinoć u Bosanskom narodnom pozorištu trebao biti otvoren festival BH Drame. Ipak cijeli festival je prolongiran za septembar. Zenički rafteri sjajno otvorili rafting ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra malo odumjereno, oblačno vrijeme. Gradonačelnik Zenice Fotka Sumović sa saradnicima jučer je nastavio obilazak mjesnih zajednica s ciljem direktnog razgovora s građanima i upoznavanja sa stanjem infrastrukture, komunalnih usluga i svakodnevnih problema stanovništva. Ovoga puta posjetio je Starinu, Bistricu, Topčić Polje, Kovaniće i Pepelare, koje spadaju među najudaljenije mjesne zajednice od gradskog jezgra.
1: I ovaj put, kao i prethodnih 30, tokom jučerašnjih posjeta gradonačelnika u 5 mjesnih zajednica, razgovarano je o unapređenju putne infrastrukture, vodosnabdjevanja, podršci poljoprivredi, kao i o stvaranju boljih uslova za život stanovnika ovih krajeva. Svoje probleme i očekivanja od gradske vlasti prvi su iznijeli mještani Starine.
2: U mjestu zajednici Starina se zaista uradilo dosta proteklih godina. Znači, uglavnom je rješavana ovaj putna infrastruktura, također rješavano ovaj odvodnja oborinskih voda i kanalizacije, odnosno fekalnih voda. Tako da i ove godine nastavljamo tim putem. Znači, mi ćemo praktično doći za vrlo kratak period da će u Starini svaka ulica biti asfaltirana. To će vjerojatno biti koncem ove godine završeno. Tako da na ovo nastavak ulaganja i u istinu se mjesta zajednica proteklih, evo da kažem, 8-9 godina preporodila ovo od kada je gradonačelnik Fotka Sumović.
3: Više od pola smo obišli, imam namjeru do kraja naredne sedmice sve obići da bi išao sa prijedlogom ulaganja za 26. godinu. Predviđeno je samo u putnu infrastrukturu oko 10 miliona, za vode ne znam oko 4 miliona, kanalizacije i to. To je otprilike pola budžeta kojeg sam ja, kad sam došao za gradonačelnika, imao. Mimo toga, sve ovo što je urađeno u svakoj mjesnoj zajednici, u nekoj više i u nekoj manje, ni marku građane nismo zadužili, moram uvijek to ponoviti, vratio sam preko 2/3 dugova, dok se svi ostali nivoji od kantona, federacije zadužuju i praunuke naše, to nije dobro.
1: Zadovoljstvo činjenicom da prvi čovjek Zenice pokazuje interes za ruralna područja Zenice, koja su tokom ranijih postava vlasti često ostajala van fokusa većih razvojnih projekata, iskazali su mještani Bistrice. Nisu imali velike prohtjeve, jer kako nam rekoše, većina njihovih problema je riješena.
4: Prvo zahvalio bih se našem gradonačelniku Fuadu Kasumoviću, koji je kao i svake godine došao u našu mjesnu zajednicu da bi saslušao koji su prioriteti, da bi bio sa narodom, da vidi šta ćemo u daljem periodu raditi i graditi. Zahvalio bih se na svim dosadašnjim bezbrojnim realizovanim projektima u našoj mjesnoj zajednici i meni lično kao predsjedniku mjesne zajednice svako obećanje koje je dao da će uraditi, on je to ispunio. Za ovu godinu imamo jedan prioritet i moj ovu podzidu na ulazu u selo dužinu 80 metara i gradonačelnik nam je obećao da će to biti završeno, ja ne sumnjam u to. Mi smo u prethodnom periodu uradili bezbrojne projekte i vjerujem da će i ovo, ako Bog da, biti završeno.
1: Nakon Bistrice posjeta gradonačelnika je uslijedila i u Topčić Polje i Kovaniće, u kojima su mještani imali priliku direktno iznijeti svoje prijedloge, ali i ukazati na izazove s kojima se svakodnevno suočavaju.
5: Mi smo iskazali ono što nam je mnogo bitno, je izgradnja rezervoara pitke vode. Imamo jedan stari rezervoar koji je tu nekih 50 godina i već on zadovoljava one uslove koje bi trebalo da budu, da riješimo taj problem, ono što je možda i najbitnije, je pitka voda. Imamo prioritete u izgradnji još kanalizacije na tri dijela naselja i ovo ostalo su sve isto dosta važni projekti, ali da kažem, idemo nekim redom da riješimo ove koji su od općeg interesa za više građana.
6: Ovi prioriteti što sam iznio, imamo 300 metara sanaciju puta, jednu pozdu 25 metara dugu, to je ušlo prioritet i ušao ovdje ispred doma prioritet. i vodu, rekao je da, da ćemo raditi postepeno kilometar, dva, polagati cijevi i onda nastavlja sljedeće godine. Mislim, zadovoljan sam, ja vjerujem da će to gradonačelnik ispoštovati. Sve mi je do sada ispoštovao što god sam tražio. I ja im se opet puno zahvaljujem.
1: Posjeta je završena u Pepelarima, najudaljenijoj i jednoj od prirodom najbogatijih zeničkih mjesnih zajednica, gdje su nas dočekali srdačni domaćini ovog sela, koji ponajviše žele bolju putnu infrastrukturu.
7: Mi imamo prioritete, ali prioritet broj jedan je nastavak asfaltiranja puta, to je nekih 2 km i 400 metara. To je naša bolna tačka gdje očekujemo, evo, uvrstili su nas Ceste Federacije, pa nas oni malo razvlače. Evo, tražimo od gradonačelnika da nas do 7. mjeseca, ako nam oni ne urade, da nam iz budžeta izvoji, da nas urade to, da nas završi, da i mi imamo normalno življenje. Pa imamo čvrsto obećanje da će nam sad u 7. mjesecu, ako autocesta ne izađu da radi, da će gradonačelnik izdvojiti pare iz budžeta i da će nam početi da radi.
3: Šta je najbitnije? Sve manje i manje zahtjeva u svim mjesnim zajednicama. Evo, trenutno smo na Pepelarima, to nam je zadnja destinacija. Danas prije toga smo bili Kovanićima, Topčić polju, Starini, Bistrici, obišli sve te mjesne zajednice. Najbolje stoji Bistrica, njima samo treba još jedna podzida, malte ne, i oni su skroz završeni. Ima neki sitnica, kao i ovdje. Glavni problem Pepelara je to što autoceste Federacije već 4 pune godine kasnije s asfaltiranjem 2 km i 400, mi smo, grad je sve napravio dodole, međutim, oni trenutno imaju ti neki problema s evropskim tužiocem, pa je blokirano, vidjeli ste da se Čengiz i HGG, svi se povukli čim krenu raditi, međutim, ja sam im obećao, ako do septembra autoceste ne ispune svoju obavezu, ja ću iz gradskog budžeta isfinansirati da se to asfaltira, a tužiti autoceste i naplatiti ta sredstva. U ostalim mjesnim zajednicama sve su to neki mali zahvati koje realno možemo, ne vjerujem da baš sve možemo, jer puno je toga, puno, krak ovaj, krak onaj, ali preko 70% zahtjeva ćemo ispuniti.
1: Gradonačelnik je na kraju poručio kako će ovakvi obilasci biti nastavljeni i u narednom periodu, naglasivši da je dijalog sa građanima ključ za efikasno rješavanje problema i realizaciju projekata od značaja za lokalne zajednice. Danas je obišao Bistričak, Jastrebac, Vukotiće i Šeriće.
0: Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u pravnim licima u Bosni i Hercegovini u martu ove godine iznosila je 1680 konvertibilnih maraka. U odnosu na februar ove godine, prosječna plata nominalna je viša za 2,2%, dok je realni rast iznosio 0,5%.
8: Prosječna neto plata u odnosu na mart prošle godine nominalno je viša za 9,5%, a za isti taj period realni indeks je bio veći za 4,2%. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Najviše prosječne neto plate u martu ove godine zabilježene su u financijskim i djelatnostima osiguranja, 2303 konvertibilne marke, dok je prosjek u djelatnosti informacije i komunikacije iznosio 2278 maraka. Među djelatnostima sa nižim prosječnim primanjima izdvajaju se djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane, gdje je prosječna neto plata iznosila 1169 maraka. U građevinarstvu je prosjek bio 1306 maraka, a u prerađivačkoj industriji 1384 marke. Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenom u Bosni i Hercegovini za mart ove godine iznosila je 2610 maraka, što pokazuje nominalan rast od 2,2%, a realno je veća za 0,5% u odnosu na februar ove godine. U odnosu na mart prošle godine, prosječna bruto plata nominalno je viša za 9,7%, a realni indeks za taj period je veći za 4,4%.
0: Granična policija Bosne i Hercegovine saopćila je da je 19. maja 2026. godine oko 1 sat na međunarodnom graničnom prijelazu Gradiška-Stara Gradiška došlo do obrušavanja dijela zaštitne ograde mosta preko rijeke Save, uslijed čega je nastao ozbiljan sigurnosni rizik za učesnike u saobraćaju.
8: Odmah po zaprimanju informacije, policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine zajedno sa pripadnicima Policijske uprave Gradiška i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izašli su na lice mjesta gdje je izvršena procjena sigurnosne situacije. Radi zaštite života i bezbjednosti građana, saobraćaj preko pomenutog mosta i graničnog prijelaza do daljnjeg je potpuno obustavljen, saopćeno iz granične policije Bosne i Hercegovine. U navedenom događaju nije bilo povrijeđenih osoba, a počinjena je materijalna šteta na mostu i prostoru ispod mosta. O događaju je obaviješteno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a dalje aktivnosti bit će poduzimane pod nadzorom nadležnog tužilaštva. Granična policija Bosne i Hercegovine apelira na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne granične prelaze i da prate zvanične informacije nadležnih institucija. Nakon što nadležne institucije izvrše procjenu sigurnosti mosta, javnost će biti blagovremeno informisana o svim daljim aktivnostima i mjerama koje će biti poduzimane u vezi sa navedenim događajem, stoji u saopćenju. Istovremeno, Unija poslodavaca Republike Srpske smatra da će zaustavljanje saobraćaja na prekograničnom prijelazu Gradiška za sve kategorije vozila i pješaka iz bezbjedonosnih razloga paralizovati ekonomiju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, te traže hitno otvaranje privremenog graničnog prijelaza.
0: Sinoć je na velikoj sceni održano protestno okupljanje glumaca i zaposlenika Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a zbog upućenih prijetnji koje su dobili u posljednjih nekoliko dana od pojedinih navijačkih skupina. Iz sigurnosnih razloga je i 25. festival BH Drame Zenica 2026 prolongiran za mjesec septembar.
8: Prva festivalska noć bila je predviđena za gostovanje pozorišta Sarajevskog ratnog teatra Sartr i teatra Faktori sa predstavom Za cijeli život, a upravo ova predstava je otvorila polemike zbog kojih je došlo do prijetnji od pojedinih navijača zbog sadržaja i poruke koju navodno nosi predstava. Direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Miroljub Mijatović navodi kako je organizacija i priprema ovakvog festivala izuzetno zahtjevna, a da su se pored pritiska i prijetnji našli u nezavidnoj situaciji jer su gostovanje na festivalu odgodili iz Narodnog pozorišta u Mostaru zbog zdravstvenog stanja glumaca iz podjele predstave Narodnog pozorišta Sarajevo i predstave Na slovo F zbog nemogućnosti pristupa scenografiji, dok je Kamerni teatar 55 sa predstavom Tebe ljubi moja duša otkazao takmičenje zbog nemogućnosti usklađivanja termina sa trajanjem festivala BH Drame.
9: Bosansko narodno pozorište Zenica je uvijek bilo hrabro pozorište koje je na svom repertuaru imalo predstave koje ozbiljno propituju društvo u kome živimo, situaciju u kojoj se nalazimo, bavilo se angažiranim temama i angažiranim teatrom. Bosansko narodno pozorište Zenica upravo večerašnjim protestom ili performansom želi poručiti da scena neće i ne može ostati prazna i da repertoare u pozorištima trebaju određivati kompetentni ljudi.
8: Poslanici Bosanskog narodnog pozorišta dali su podršku organizacionom odboru u prolongiranju festivala BH Drame i performansom na velikoj sceni, kao i zajedničkim aplauzom sa prisutnom publikom, prenijeli poruku da neće pristati na zastrašivanje i gušenje slobode umjetničke misli.
10: Da pošaljemo poruku javnosti da Bosansko narodno pozorište, ali uopšte pozorišta kao takva, ne prihvataju i ne pristaju ni na kakve ucjene, na ograničavanje onoga što će se izvoditi na sceni, nego da je to u potpunosti odluka nas umjetnika i nas uposlenih u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.
8: Jedna od legendi nogometnog kluba Čelik bio je i Alojz Renić, igrač koji je godinama uveseljavao navijače na travnjaku Bilinog polja. Njegova kćerka Sanja prisustvovala je sinoć na protestnom okupljanju zaposlenih Bosanskog narodnog pozorišta i dala im bezrezervnu podršku u očuvanju digniteta profesije, ali naglasila da je vrlo važno da se ne šuti u ovim trenucima, da se loš narativ jednom mora zaustaviti jer ne živimo u anarhističkom, nego u demokratskom i slobodnom društvu.
11: Moj otac je prije svega bio veliki ljubitelj kulture, kao što je bio sportista, i nekako kad vidimo da imamo i ministarstvo koje podrazumijeva i ujedinjuje obrazovanje, kulturu i sport, shvatimo da pravi sportisti na taj način žive. Mene je stvarno vaspitao pravi sportista i znam da bi on danas bio jako nesretan da zna da se ovo događa u Zenici.
8: Slogan ovogodišnjeg festivala je Zajednica. Kako opisati zajednicu u kojoj se odgađanje nameće kao jedino rješenje i najmanji mogući rizik po sve aktere na festivalu? i kakvu poruku nosi rješenje koje se donose pod prijetnjom i zastrašivanjem, koje je sljedeći i kako će izgledati Zenica ako ovakav pristup postane svakodnevni ritual.
0: Predstavnici Muzeja grada Zenice prošle su sedmice bili učesnici četvrtog skupa MBV inicijative Najljepša sela Bosne i Hercegovine. U ovu porodicu spada 27 sela iz 8 regija naše zemlje, među kojima je i Vranduk. Zeničani su imali zapaženo predavanje o didaktičkom turizmu.
12: Najljepša sela je franšiza, preuzeta iz Francuske, koja ima dugu tradiciju afirmacije ruralnog turizma kroz predstavljanje kulturno-istorijskih i prirodnih ljepota onih krajeva koji su izvan masovnih turističkih destinacija. Ove godine skup u našoj zemlji održan je u Cazinu, odnosno Ostrošcu, jedinom srednjovjekovnom dvorcu, dakle ne tvrđavi, u Bosni i Hercegovini. Muzej grada Zenice ima bogato iskustvo u muzejskoj pedagogiji, jer su kroz selo i tvrđavu Vranduk naučili mnogo o iskorištavanju kulturno-istorijskog nasljeđa u turističke svrhe. Muzejska pedagoginja Leila Agić imala je didaktičko predavanje u kojem nije potencirala Vranduk, jer, kako kaže, ne volim u jednom mjestu govoriti o nekom drugom.
13: Ja ne volim da na mjestu gdje se nalazim govorim o drugom mjestu. Da, spomenuli smo mi Vranduk i koliko je to pozitivan primjer i šta mi to sve radimo zadnje dvije decenije, ali sve što je bilo osmišljeno od didaktičkih materijala bilo je vezano za samo Ostrožac. Zato što mislim da je najinteresantnije i najbolje u stvari raditi sa onim na čime na terenu zaista radi.
12: Leila Agić je u svojoj prezentaciji iskoristila kameni pečat iz dvorca Ostrožac iz 1409. godine, pisan na glagoljici sa imenom grada Ostrozis.
13: Mi smo napravili didaktički materijal u smislu originalne replike tog pečata koji smo koristili i na jednoj toj radionci. Dio radionce je bio iluminirani manuskript, glagoljično slovo i stavljali taj pečat. Mislim, to su sve stvari koje su u principu poznate, dostupne, ali način gledanja na to interpretacije nasljeđa je ono što mijenja stvari i ono u čemu u stvari Muzej grada Zenice prednjači u odnosu na sve u Bosni i Hercegovini, pa i šire.
12: Zenički tim sa svojim iskustvom dao je korisne savjete kolegama iz Guče Gore, koji su tek nedavno dobili etnološku postavku.
13: Pa za one koji tek ulaze u taj neki i muzeološki svijet, tako da kažem, mi smo oni koji ne samo narativno, nego i praktično smo tu da evo, upravo osmislimo te didaktičke materijale koji će ta interpretirati nasljeđe u najbolje mogućem, na najbolji mogući način.
12: Kroz iskustvo sa Vrandukom, koji je već međunarodno prepoznat lokalitet, Muzej grada Zenice može se pohvaliti znanjima i praksom koja ga izdvaja od drugih muzejskih institucija u našoj zemlji, pa i organizacija koje se bave interpretacijom i turističkom eksploatacijom kulturno-istorijskog nasljeđa.
0: O uspjesima zeničkih raftera i aviomodelara govorimo u sportskim minutama večerašnjeg dnevnika.
14: Na rijeci Krivaji u subotu su rafting klubovi Krivaja Zavdović i Tuzlak iz Tuzle bili organizatori prvog kola rafting Lige Federacije Bosne i Hercegovine u disciplinama R4, spust i sprint, a rafteri Zenice su bili najuspješniji. Na veoma zahtjevnim stazama Krivaja je nastupilo ukupno 6 ekipa, od čega 4 muške i 2 kombinovane, a ovo je ujedno bio i prvi nastup raftera RK Bosne i Zenice u ovogodišnjoj rafting sezoni. Imalo se 2 ekipe R4, po jedna u senijerskoj i juniorskoj muškoj konkurenciji. Najbolji rezultati u obe discipline postigla je seniorska ekipa Bosne, te tako ukupno poretku osvojila prvo mjesto na ovom takmičenju, dok je mlada ekipa osvojila 3. mjesto u disciplini sprint i 2. mjesto u disciplini spust. 2. i 3. mjesto u ukupnom poretku osvojile su rafting ekipe iz rafting klubova Tuzlak i Krivaja. Ovo je bio dobar nastup raftera RK Bosna i test i priprema za odlazak na Evropsko prvenstvo u raftingu, koji će se održati od 27. do 30. maja u Banja Luci na rijeci Vrbas, gdje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu i takmičiti se sa najboljim ekipama iz Europi, saopštili su iz RK Bosna Zenica. Naredna takmičenja rafting Lige Federacije Bosne i Hercegovine održat će se u Ključu, Jajcu i Zenici. Minule subote Euroklub Zenica ostvario još jedan zapažen međunarodni uspjeh. Modelari ovog zeničkog kluba su učestvovali na tradicionalnom takmičenju dvoranskih klizača u klasama F1N i F1N 150 Sava Kup 2026, koji je održan u sportskoj dvorani osnovne škole u Novoj Pazovi u Srbiji. Nastupilo je 50-ak vrhunskih takmičara iz Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Naš tim je nastupio dvije zvanične klase F1N i F1N 150, pokazavši visok nivo spremnosti i u seniorskoj i u juniorskoj konkurenciji, objavili su Zaka Zenica, ističući kako su taktički uslovi bili zahtjevni, ali nastup Ahmeda Zilića bio i majestralan. Zbog nešto manjih disciplina i visine sportske dvorane, svi takmičari su morali prilagoditi svoje modele i stil izbacivanja, što je rezultiralo nešto skromnijim vremenima leta u odnosu na uobičajene standarde. Ipak u fair, korektnoj i neizvjesnoj borbi pravo sportsko iznenađenje priredio je mladi junior Ahmed Zilić, pokazavši izuzetnu smirenost i tehničku preciznost, te se kući vratio sa dva odličja, zlatnom medaljom u kategoriji F1N u juniorskoj konkurenciji i bronzanom medaljom u kategoriji F1 150 također u juniorskoj konkurenciji, dodali su iz AK Zenica. Ovaj rezultat je još jedna potvrda sistemskog i kvalitetnog rada Aerokluba Zenica sa mlađim kategorijama koji nastavljaju nizati uspjehe na međunarodnoj sceni, naglašava iz Aerokluba Zenica.
0: U nastavku emisije pogledajte detaljnu prognozu vremena. Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije bilo je na jugu i istoku zemlje. Temperature zraka izmjerene u 14 sati kretale su se od 3 stepena na Bjelašnici do 27 u Mostaru. U Zenici je izmjerena temperatura od 22 stepena. Sutra u Bosni malo do umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11 na jugu do 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni. Slično kao i proteklog dana, uz relativno povoljne biometeorološke prilike, većina populacije bit će boljeg raspoloženja. Sunčani intervali povoljno će djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u drugom dijelu dana, s obzirom da će osjet sparine mjestimično biti nešto izraženiji. Također, preporučivo je slojevito se oblačiti. Poslijepodnevni pljuskovi povremeno će remetiti ugođaj. Na samom kraju pogledajte izvještaj BiH-a o stanju na putevima.
15: Zbog obrušavanja dijela mosta od sinoć je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Gradiška. Na graničnom prelazu Gradina pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Kostajnica i Kozarska Dubica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima pojačana je frekvencija saobraćaja, ali zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Iz informativnog centra BiH-a, Emina Šehović.
0: Bilo bi to sve u ovom izdanju Dnevnika. Hvala na pažnji, ostanite dalje s program Televizije Zenica. Doviđenja.

0: kad ta praznina počne da se puni nekim stvarima, tvojim, ličnim, onda si zapravo ispuhao tu ulogu i vraćaš se sebi. Zato nama većinom uvijek poslije svake predstave treba tih nekih 5-10 minuta da smo sa sam sobom, da ta praznina počne da se puni, da bi opet mi bili mi.
1: Range
2: 300, 275.
1: Make your mind up.
2: 250, ram it, Janet.
3: Oni su profesionalci.
4: Manny Salazar owes $1 billion.
5: Ooh.
3: Elita koja igra po svojim pravilima.
1: Not the shirt.
2: It's silk. I just told you, it's silk.
3: Od redatelja Gaja Ricija.
4: We work between the moral and the immoral. We operate in the gray.
3: Siva zona u Sinestaru.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner.
1: Ja sam Jasmin Mag, ali slušate program Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Trebalo mi je mjesec dana da smislim ovu rečenicu. Pozdravlja vas Mikula, slušajte radio Zenicu. Break it down.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

Duže su u lukama. Redovi kraj stanica. Sivi dan ili bistar kao izvor potoka. Putnici prolaze, svako ima nekog da ga čeka. Novcem se prave dugovi. Novcem se pune džepovi.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

diskretno nanosiš svijetu na vječe. Od svijeta stihove o meni skrivaš, u bajku navratiš sve rječe i rječe, samo da priznaš da ljubav je živa.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.